0: av vennegruppe.
1: De fikk 5 is hver.
0: Ja, det bra. Det veldig, veldig bra. Men det jeg skulle si om De Lillos,
1: ja.
0: Hvis du først skal lage en sang om vår, som jeg tror vel de aller fleste enige med at det litt sånn, nå begynner livet, på en måte. Være så sur, da.
1: Nei, men jeg bakpå deg mer.
0: Høres ut som broderen, han var 5 år, hadde blodforgiftning og skulle synge Sånn høres ut. Drit i å lage den låta.
1: Ja, men det mer, du vet, den første tiden på våren. Jeg følte det sånn pollenallergi, du slapp, da.
0: Ja.
1: Vår. Det bare sånn bakpå.
0: Nei, klart liksom, vår, vår og mer vår. Sånn skal det være.
1: Jeg synes du skal lage en vårsang.
0: Nei.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Backstreet Boys i morgenklubben på Radio Norge.
2: Backstreet Boys.
1: Men vi snakket jo akkurat om prompelydene, ikke sant? Og dette måleinstrumentet. Men vi kan holde oss til tema.
2: Ja, det synes jeg absolutt.
1: Vi mangler egentlig bare tiss, så hadde vi hatt bæsjprompt tiss her på morgenkvisten. For vi skal til Lærdal, og der er det brandmannskapet som da reddet en gjeng med sauer.
2: Det er fint da.
1: Ja. De måtte da til pers. De står, altså bildet i denne saken på NRK, så står det brand folk, med, de smiler og har kort med dritt over hele kroppen. Ja, altså, de det er bæsj overalt.
3: I ansiktet overalt,
1: ja. Og det var...
2: Det måtte, altså, greia var jo at det var et fjøsgulv, et sauefjøs som kollapsa, så det var 21 sauer som datt nede i møkkakjelleren.
1: Ja.
2: Det var ikke det at de bare hoppet rundt for de synes det var gøy.
1: Nei, nei, nei.
2: Så de redda... Altså det var 20 av 21 sauer som overlevde dette her, og det kunne jo vært dramatisk ja. Dette her da.
3: Det er jo litt dramatisk for den ene som døde da.
2: Ja.
3: Drukne i bæsj liksom.
2: Drukne i bæsj, ja.
1: Og så står det jo da i den saken, for det er sånne opplysninger, dette er saken, ikke sant? Så mer eller mindre. Så ja. Nederst på det så, fjøsgolvkollaps skjer jamnlegg, men omfanget på nasjonalt nivå er uklart.
2: Ja.
1: Er det ikke gøy? Altså vi vet ingenting om kollaps rundt omkring.
3: Ja, jeg bare ser for meg de sauene som overlevende, for det er 20 av de. Jeg tenkte at den, du skal vaske de,
1: ja.
3: Stelle de, gre de. Du er sånn ull.
1: Gre, ja.
3: Ja, for du, hvordan skal du få all dritten ut av det der krøllete håret?
2: Det er høytrykkstimer, det går nok på. Og så er det sånne automater, du er sånne kuvaskeautomater, har jeg sett, så det finnes sikkert for sauer også.
1: Men sauer har ikke de sånn lanolin i ullen, sånn at det bare detter av hvis de bare får stått en stund? Og,
2: jeg er litt usikker på om du bare skulle, om du hadde strikket deg en genser rett etter at de bare har stått en stund, altså.
3: Og riste av det støvet.
2: Ja, tar det verste, ja. Lukter litt.
1: Ja, det kan bli interessant mulig av dette i hvert fall.
3: Det blir tilbud på sånn sauerskinn fremover.
1: Det kan hende. Dette er Radio Norge, og vi ønsker alle i primærnæringen god morgen.
2: God morgen.

0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge. Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
2: Og hvem av oss klarer ikke å kaste manualene? Hvem av oss klarer ikke å kaste manualene?
3: Jeg klarer det ikke.
2: Nei, jeg klarer heller ikke. Nei,
3: for en tid til bak så lagde vi et provisorisk treningsrom nede på soverommet. En treningsbenk og masse treningsmanualer. Det blir jo ikke mye brukt, ikke sant? Det tar opp støv. Og så har jeg på en måte, jeg har tenkt at jeg skal kaste dem, men jeg klarer ikke helt. Og så er de tyngste vektene der, manualene. De er så tunge at jeg ikke klarer å løfte dem. Så jeg klarer fysisk ikke å kaste dem. Ja. Og så klarer jeg ikke helt å kaste dem. Jeg tenker at det kan jo hende at jeg begynner å trene igjen.
2: Ja, ja. Og så bare tilfelle. Nei, hvis de hadde vært i veien, så hadde jo Svein lempa de ut. Han tar jo de med lillefingeren.
4: Sånn som han er så sterk.
2: Han er så ekstremt sterk om dagen, hvis nok.
4: Nei, da, det stemmer nok ikke det.
2: Nei, det er, og dette er, jeg samler jo på, jeg klarer jo ikke å kaste noen ting.
4: Nei,
2: jeg
4: gjør ikke det.
2: Så finner jeg da ute nå, så finner jeg noen sånne litt avlange manualer fra en Boeing 737, cockpit-manualer og sånt.
3: Men i alle
2: dager. Og i sånne, litt sånn, det er ikke laminert på, men det er i sånne plastark som skal tåle alt mulig. Og så er det jo helt helt ned på switchbrytere på hva man skal ha on og off og jeg klarer ikke å kaste det, jeg får det ikke til liksom. Jeg synes det er så trist.
4: Det høres veldig sannsynlig ut. Nei, det er meg dette her. Jeg har gjort veldig mye rart, og så var det på, det var på scenekveld dette her en gang, og så skulle man ta da sånn manual i øyebrynet, vet du, sånn der piercing i øyebrynet. Det heter jo manual, en sånn der med sånn kule begge hender.
3: Stang med
4: kule
3: begge
4: hender. Begge hender, det er sånn. Og så skulle jeg, og det var vel en sånn slags konkurranse da, som jeg, så gjorde, ok, da gjorde jeg det.
2: Ja.
4: Men det så jo ganske døft ut, så den tok jeg ut ganske fort. Men så var det som et sånt lite minne, så, jeg har, og den fant jeg her om dagen i en skuff. Og da tenkte jeg, nei, jeg kan ikke kaste den. For det er jo liksom litt minne fra da jeg drev med mye tull da.
2: Jens, hva tenker du om dette her da? Hvem også klarer ikke å kaste manualen?
5: Ja, det var ikke litt lett altså, men kanskje jeg går for Kim.
2: Du går for Kim i dag, men er det nei.
5: Nei.
2: Nei, du skulle gått for gamle Bråten Safe og cockpit-manualer der, med alt hva man skal trykke på og ikke trykke på. Så det,
3: du må jo ha en eller annen diagnoseloven på det ene der. Du må jo klare å kaste den dritten der. Hva skal du med det, liksom?
2: Nei, hva skal du med det? Eller,
4: ta en tur opp i den garasjen hans, og det stabburet der, så lurer du noe mer enn den.
5: Det er sånn kjekt å ha.
2: Ja, kjekt å ha.
3: Men det er jo ikke kjekt å ha, for du kommer aldri til å få bruke det.
2: Altså, plutselig så har man bruk for det, vet du.
4: Men det som i hvert fall er kjekt å ha, det er morgenklubbens eksklusive kaffekopp og dette verktøysettet fra Vyrt med 33 deler. Ja, det kan du glede deg over.
2: Kan du gjøre det.
5: Det høres supert ut, altså. Det blir flittig brukt helt sikkert.
2: Ja, slitt han.
3: Nyt sofaen, kledd og cognac.
2: Ja, ha det godt da.
3: Og god helg.
2: Ja.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge. Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at danskeprinsen har blitt konge for en dag. Plass nummer 10.
2: Han er jo 20 år gammel, så da anses du jo for å være voksen, men litt barnslig har du lov til å være, altså.
1: Ja.
2: Så han starter hver setning med Kongen befaler!
1: Kongen befaler, ja.
2: Kongen befaler!
1: Ja, kongen befaler,
2: ja.
1: Og han er 20 år gammel og har da vært konge de to siste dagene. Plass nummer 9.
2: Alle får kebab på slottsmiddagen!
1: Ja, med mesa lus mais.
2: Lus mais.
1: Lus mais. Plass nummer 8.
2: Han bytter ut tronen med gamingstol.
1: Ja, det er jo fint. Den er sikkert veldig fin også.
2: Ja, ja, veldig fin.
1: Gode polstringer og så videre. Plass nummer 7.
2: Han insisterer på at gardistene må dabbe når de passerer.
1: Ja, for det hadde han sett sin norske...
2: Ja, han, Sverre Magnus, ja. Dabba.
1: Han dabba, ja. Han har dabba litt av nå, faktisk, for nå er det jo Milano. Plass nummer 6.
2: Han bruker all apanasjen på Fortnite skins.
1: Det er veldig bra.
2: Bare tømme kontoen.
1: Plass nummer 5.
2: Han drikker Red Bull fra diamantbelagt gullbeger.
1: Diamantbelagt.
2: Det passer ikke.
1: Nei, gullbelagt.
2: Det skal drikkes av boksen.
1: Ja, det skal jo
2: gullboks.
1: Ja, ja. Tegn på at danske prinsen har blitt konge for en dag. Plass nummer 4.
2: Han fistbumper andre monarker på statsbesøk.
1: Ja.
2: Rumpe. Gøy.
1: Hey. Plass nummer 3.
2: Han selger kronjuvelene for kryptokash.
1: Ja, da er du uansvarlig, men du er jo da...
2: Raske penger.
1: Ja, ja. Danske kongen har altså vært konge for en dag. Plass nummer 2.
2: Han rapper røyk fra bestemora si.
1: Ja, dronning Margrethe.
2: Margrethe, hun sitter og ryger og ryger og ryger.
1: For det sier hun da at hun har sluttet etukne på det.
2: Nei,
1: nei, nei. Og her er plass nummer 1 på topp 10-listen da. Tegn på at danske prisen har vært konge for en dag, eller to dager ble det. Plass nummer 1 er...
2: Han går ikke på Tivoli, han Nei. Bestiller Tivoli på døra.
1: Hei!
2: Ja,
1: yeah, Tivoli, Tivoli, Tivoli.
2: Tivoli.
1: Det må jo være kjempestas, 20 år, og så bare si at jeg er helt konge.
2: Ja,
1: ja, nydelig altså.
2: Jeg er konge.
1: Jeg var kronpris.
2: Jeg er konge.
1: Og 20 år.
2: Jeg er konge. Yeah, kom igjen. Nei, du, jeg er konge i deg.

Simple Minds her på Radio Norge med en låt for de virkelig store anledningene. Don't you forget about me. Tenkte at vi skal holde oss på 80-tallet. Ja, nei, ikke glem meg, nei, altså, vet du hva? Hvis du tenker det at, ja, han stakkars Per, han sitter jo der på jobb, han på en søndag midt I sommervarme, så han får jo sikkert ikke noe is engang. Skal love deg at det får jeg. Jeg så heldig å jobbe et sted som har en konkurransespons-opplegg gående med diplomis, og en hel fryser med diplomis her, sitter jeg med en gullkrone. Så ja, det fint. Håper du har det deilig også på denne herlige søndagen. Dette Alphaville, Big in Japan.

YouTube på Radio Norge. The sweetest thing. Ja, hva det søteste du kan forestille deg? Hva med denne lille gåten? Det skal du få litt tid til å tenke på. Hva får du hvis du krysser en kenguru og en sau? Det må bli noe søtt. Hva får du hvis du krysser en kenguru og en sau? Det kommer tilbake til om

One Direction på Radio Norge. Story of my life. Husker du gåten? Og spørsmålet var, hva får du hvis du krysser en sau og en kenguru? En sau og en kenguru. Jo, da får du ull I pungen. Ja, sorry, jeg klarte ikke å dy meg ull I pungen. Det jo gøy da, kom igjen liksom. Toto nå, hold the line.